0: Dēlēskā! Es mēkstu sakte ir dēnāt mēkstu. Es mēļu Utenos radija.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.